kulabye twetaga ku miwanda egisaliddwa ko namwe abasubuzi muyitiddwa mutunde byamwe n'abantu sekinnoomu mubuukinga ebidala gyamwe kati nga mukuba ku 0-7-7-2 ana mukaga kinana mukaga kinana mukaga hati bakuletedde n'ebisolo bingi okuva mu zu emalasi maya gonya timba n'ebirala bawusinkaso z'abaana ne sakasi n'ebirala okwogatako n'endongo egenda okuba nga pako keesa obudde ng'okuyingira ku main gate osasula 12 n'okulaba ebisolo 12 naye nga mu abaana gyange essomero wonna 10-10